0: Holy the canoe. Watoto kakanu. Aso tuwazu wangako. Nomusanaba joyo mpaili makutisi ya kisongo liangabale. Eyate kate kire odisamo kikonkolo kini. Eki urako mpini. Kidero chalutumadu
1: Wabula tumulavya mwinae ati yali miraga kyere nige kiyatoiremu yabaire gomba gulendege atowa gulendege.

0: Makumanga tuiro mkalulu mutuima nere twakubasiba mutu dambye kimala mutu ibake sente katunonia kalulu tuwalete program je government muulira ati anu mutu sinyire era uli alete mputu ikomera amba komera mazima walima ate tuwera bila ntesage njapala abana bakufaka enzala ngolo muikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizi nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakoba nti tebafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugezie ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mulaya akoba nti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze ako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisi entumula ye a yetaga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwo yongera ku subscribing au sharing au liking
0: ya kubabyenja bulo koize banyabo ne basebo na baire ku Emmanuel C5 Tumaita gaine, mumaita zena mba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkalu mutu ima. Nere utu wakubasiba. Mutu dambye kimala, mutu ibake sente katunoni ya kalulu. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli alete mputu ikomera. Amba komera mazima. Walima. Ate tuwera vila ntesage njapala. Aba nabakufaka enzala ngolo muikomera. Tituli kuwa saba ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletulu gezi gezi. Oge mota kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino. Muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yaba ya somerino. Nebi ntevilete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagin masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mlete nsino mnyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira yeah. Ateti mbati ambula chembati yako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, maribifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mubeno uyo njo mmakagani. Waya leke izuli omtao ni ejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mduirje nyumbemi ntevi chafu. Awasa ya nsirakoba ntevi uka vyo na vyona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala. Omuna kole nkwa anga tiemi, omuna kata, neogumanga huku mingamuro kulumbe, nale wako bani, kimome na mwabele ukunga. Muko miembe kama antaba yonjo. Atane gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ebafua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni abatu ukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga ona nyiloli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

我说不过你的有听着的人我买到文化图的人在那里帮我们女的那我也把这么多人了爸爸我就叫我可怜的人家我问的我让你的我跟那个鼓励的怪兽我让你的我鼓励的就是那公开的我印着鼓励的唱歌一路把人罢了我是那老头真的不买机我是那老头真的不买机我可不那么开心我就那么一般的我们怎么做我们在家过来我就不买机啊过来过来没来你也拿三百里那不是我那不是我比别看的东西啊我不来怎么来没来啊这样你拿个铁人你给铁人一人也带着光把鬼人那个啊都我鬼人那个真的就为铁来这鬼人你把鬼子鬼我一人不干的我一人看到不干的我一人不怪人没来我的鬼人他都干鬼wawla tumlaru swahili ati wewe kungu waraka sabu wa pesa alifu isirini kama unakata uzima kwisa funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tulionya pako lugari ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja iyo dagula irogo waliyawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama vundili ama gongoro esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizele lwa kililo anonia uomiwo omutu mziu okoveri yoyo mkari ole eto kuchalo aizawa yambe owaru gambe ya liu na wile ati mwaleiwe bakari ukula ula akutaka ya fira kauka ya kari kama kari wera ya tanu baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa oya wewalile naliku ilamu omuti mzibu mkato wende mtumulati alenge ne kubila ndongo obitanga makai kabali kukudula tatame vidingidi ndi anune chikumye mwize mwenye mbeleku na yefunele mtualo olukulile mango kogachema igolo omoto mziu kachi inze kovanti waluja mkonto mlati omenda akariba kunyenge nemi nolia akariba vidienge natake anesele nilobabo aba kaliti wata kibundi walo funyote ativazo mnyumba na koma angomu ile tuto katunze ule mwana wakatonda baila mwenye ino odati mnande abaila mnande ino abevida bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nifatu ukira wani so mwa ulatumula ino batulikiro mwendu utawa kwenyewa abaila mwineyo guwa

0: Omu aloyo na mutakireko ira na esa wenu ahati nkali mutaka na empuli rambu ya fumbirwe mujinji omu. Erambu alikuna bana babiri ya vyeire. Iwo bimanyango otya. Oluka kaso mkaliwe iwo bimanyango otya. Atengo kalo inene namba ye. Mwebiri ya bantu babaona. Oluko kakaso muntu. Mwego okumuvinga on. Eh? Akade nyuma kabibi. Noluko kakaso muntu. Heno mwaloyo ti mutaka. Hmm? Atenga daladala bantu babaona kuchalo babaona anti mnange. Ogundu ya kala chakala no nani. Na yomu kalulu waku uli ya kuno tandiko kwe saka baby gambo bima nyangote ya tenga nina amba yoi nae. Hmm? Bananki, munga zoku waka wakariba anyengiti wa baba gumire ika. Bagumire mpisa nyingi. Bagumire mpisa nyingi na wegu olu kwa baba kumbalo ya jata izena gumira. Inga ya luwa kulia kukumbalo. Ne omuntu ogumire mpisa jogitio na yema zima no sigalanga okalo rinyini yomu kaluwa ika. Muba wevitiwa. Abubahiru.
1: Abagwere bakoba mbu tetwali kulankulana. Naye mwakulira omusionga nzo Jean White mbitia memu Mission Bugwere to the World timwela biro kufollowinga, kulikinga, kukomentinga, no kush...
2: Ula mkala ule mpisa, kisinzi nila msaiza neisa mnenya niswaga saiza behi, mbuto uduko mleka ende, kwe gamba kuletere nziku, oka utongo sirimu nevindi dumbe, vandiva nadiva, we mwambi ngewa isuna yombeka, omsaizo mwenzi vanange utwa, abachara tukubire menza, On Globeberry is definitely improgo mawanyu, bagwele banginyu na nyuna. Tuli kubugwele FM tonight with Captain Julius Eranga, umukaire kano, ntaka kubategeza. Inti ni mwezo kubembi, abali kwa kubanga wa sharinga, a stage, no karoka sita. Bagwele ba istuweta, nyuna nyuna jemuli, mwize tuchikubiramo, mwize muoneku, aba anaba ika. Nga bakunku mko kustage mwiza, na bembi ve Kampala.
3: Choka ni chendi kwa kakasa kile kitu kimo Nti wagwere Esagi nengu bayaba anaveika mugi maite Eranze mba kakasa ukakasi inti Iswe tuli kwa kuwa sanyusa okusinga Okaroka sita That is it
4: Auliege mtu mbwati ojini pi No karoka sita No shangazi
3: No gloria delizo Omporogo mayani ya singere Tutaka tukube Oulire
4: Tutaka tukube mwaro yone giyati
3: ya maro Omaito umaro zinga ya kumbiro opaparoma Kwa kuboyo
4: Kwa kuboyo
3: So no

mchitufu Otufuba mkuri ya guri Tujinyu kateri ama tite Nebwe mfubo kutereka Zaga na tezuwera Nebwe mpora tebaza Ziringe zirike mindi Arewe mpakasa

mukama wa musaba bitano yena kuwake bibiri munange matidirawo mulimu abaine zero katonda wa musaba abana yena kuwako mwana munange matidirawo eri abakumba katonda wa musabe motoka nakuwaka gali munange matidirawo kali kantambuza bigere abachara musaba abasajja nafutwa nafujo genda mchachi katonda mulagire kama omuzungu jagala muzungu omwaka guno ntwala muzungu oli mukyalo teri kubo tewaita motoka katonda nagamba omuzungu onoomujja wa mukama nagamba kanjiye omwana ono ayagala bazungu naye tayina wajjabajja katonda natetenkanya mukama naayiya katonda naayiya nakuwa namagoye ate newekyanga mukama nze saagala namagoye mukama nze nasaba muzungu newerabira eri eyasaba omuzungu ne bamuwa omulugwala eno gita yange ntoboozi lyayekwomu mweneka enyenye kugaliba enjole nga bangolodde naawe situka mumunywanyi

0: kikinda budiki zi ako Chamuna chitoro chocha odi nare Ye picha video
1: Nani ya gona 50 bobu wanisaidia ni kopesha Yoni nakula jama alafu na mrudishia Mwenye ako na 50 bobu
2: Lami sina
3: 50 bobu Jioni?
1: Nakula jama jioni, nakurudishia.
2: Sawa.
3: Simu yangu kwa wapi uko na simu yangu?
4: Sasa sinakuwekea si ni jioni tu?
5: Jioni tunakupatia.
4: Eh, utakula chama jioni?
5: Nakula jama jioni.
3: Sawa, wacha nikuwekee kwa namba yako. Imeingia, si ni 50 bob?
2: Sawa.
1: Oh, sawa, asante. Yeye imeingia.
6: Luya to the world sasa wewe. Deli B.
1: Deli.
4: Mam.
1: Nisaidie na 20 bob nitakurudishia.
4: Mam, si asubuhi nimekupatia 50 bob. Ukasema utapewa chama leo jioni unipatie hiyo 50 bob yangu. Hata mimi nimengojea hiyo 50 bob unipatie.
1: Saa ni saa 12. Jama inaletwa hata saa 3 itaweza kuja hiyo masaa 3. Nataka ninunue chumvi saa hii niweke kwa mboka.
4: Oh.
1: Eh, sasa nataka hiyo 20 bob. Nitaongeza kwa hiyo 50 ikuwe 70.
4: Oh, sasa itafika 7.
1: Eh, jama ikikuja mimi nakupatia.
4: Oh, sawa. Si basi mimi mwenyewe ni kuende chumvi basi.
1: Bas.
4: Chumvi ya 20.
1: Eh, wewe kimbia hiyo chumvi. Ujue niko na deni yako 7.
4: Kama ikifika tu utakudai 7.
1: Eh, 7 bob nakupea.

0: akio.
1: Mam, uko na hapa?
2: Niko hapa.
1: Alafu mama, nini ulisema jana nini jioni watakuletea? Sasa ndio nimesema hii asubuhi nikuje, at least si unipatie hiyo 70 yangu, ndio nini nilikuwa nataka kutumia kidogo.
2: Wewe mtoto ukoje wewe? Pata uchukue ng'ombe upeleke huko chini na kuja kunidai.

0: manzi obanga be ogunyere kuno mu asatu ao kalango kaba kali out nganga uruja so ndi kuno nyaba sponsors nena nyera okambwe ko shagi akazindalo abenga atusugiriaku obatuke na nga Moses msugiri ino wena shagi kazindalo kali usugirie ku kalango bawo maiso. Oh, netiwaka Shagi. Mungwe online radio. Mungwe online radio.
1: Hey.
0: Okay. Wanyerao katwa nilizaba tukireo nisokerewa nisokerewa wa Sara abenga tusugiriwa kutoya nilizirewa Edi oliotia Sara
2: ndi bulungi mugamba mtu
0: je tulio ula mugamba chi
2: obula mvusa mwebale mirimo
0: mbe metezente oli Edi bakwogera kochi nga meto oli wedi. Oli Muganda?
2: Ndi mulamuji. Ndi waika.
0: Namugi abantu. Okay, abantu we busoga bako babati.
2: Abantu basa.
0: Batusingachi.
2: Kasana.
0: Iswe ne. Udaka gatonya na izo gato onyere. So mwiru kile kuke saidi jeno. Obatu basabire kugato nye kweyo.
2: Nuto sabire busabire.
0: Okay. Tweanzira ino mama. Saro kuzesa idige. Pozi mula mogi kitundu oba oli mula mogi. Nga tribe.
2: Ndi mula mogi.
0: Ekaliro.
2: Kalile na mwiwa.
0: Na mwiwa. Eto abantu wewa olisha ino kukwero na ini radio. Timwewa le ino che mkola. Chitu ila mama ani. Tulivalu limirusa. Jina ino kuchaza chaza kumganda wa iswe. Afande kada bada ya kumene. Antia aba kwele tuliva kuiza be. Nendala naba aba nabe yomuli. Dr. Huseni. Omuli. Landi soja. Dr. Soja. Bachali banga bwe soga mwe na mwe nanti menda ino mendera ira amanya ne dozi obama ina ne dozi banje tirelwa ga puta music promotion anti we bali ino kubanga watu yanyulire ku Sara kaso kembe kaka sindaro edi tula ila chika ntono wakati antu kome ya sawa mwezi ya tube tu kome ya sawa kuna ibiri no kuwe support ya imwe katu sabule atu bari yeyo kwa wana atoloze na inechi akuleo na msaba kuna kata ambula nga chuso mbumunwa kwa wana teja kiso na inechi akuleo na msaba kuna kata mzee chitu chikari ukula hitu wa mkailo wa isema nga chuso muna mbumunwa binti binyereyo shagi binyereyo hapsa so abarami ya wamnani selekta wa mota ya msaboka ya makemba wa kushagi

0: Akasende kuba zena tindi kusane ndi anomdo kilo kukalire na yeti mbona akadima izi timbona akadisoda mbe ngano ni akeja soda ya eja kariri ya omdo kilo akasinda haro kari uoro zeni
1: kemba toko kata kiri yako mama wangu wa mweta kasari niyo okuzena nkodo ninta kiri yako wala wange wa mweta Florence okuzo ugiri ninta kiri yako ti wange wa mweta Mary Goretti okuvekirika.
0: Okay.
1: Taka kawa nilire.
0: Neansire ino. Ntitula eda chika ikumina mkaga tude nga tumari ye programu. Kambwe kaka zina lo vrimonti yenye na inga aseula kawa ntuwa iswe zena benga noni ya kuku. Ijama tandiana. Na wakastoma, mbati ime wombo na nenga wakumile programu, wawaona wombo na wakumile mbenga ambatu chaku empereria ya angano business na ye nukumari ye mili moji mukaisi. Niso kerewa Jackson, owe yoko wako usemba yo chube nga tumalili ya programu yiswe enu.
2: Yesebo, nianzile ino papa, umtestesi, kerewa. Kwa nabagye kumileku kukweta andi kile paka edo kiloku kukunko melo yayo ze kukwa kwa nangyo wabali kubombona nti
0: yes papa ya
2: wenyumilize omu limi wa isu omu vyo uangwa
0: okay ya
2: tuwenyikile vyo evi tukasa urovusa lukta Kwero kwa umma iso na bali irao waje nyumizemu nitaba baileo baino ente kateke jiwa kolele era okutuika kuru wazuiro mwusi munu so kwe yongero kwa nyumiza mwujo ya hiche tulina cho hiche tuli uroosa kwa iso kwebu kwele okutakangana kwa uja avira nini jembiru mbatakia ikirekisa umbu mbiaba nkumire
0: Wherever I know Papa Jackson, Okulwa Bugwero Nine Radio, Kuwa program ya Wherever I know Mama Otuwa Yoba Kawiso, Kanjiru wa Mnyoko Wange, Binti ya Benga, Tuumba Umbe program ya Iswe, Tuneze Nanga, Mboja Kumudokiro, Kupa Kukalire Bana wa Iswe, Nige Tandi Kire Sawa Mnana, Paka Ikumina, Paka Gintu Waba Umwezi, Ateri Tusokire Edi, Kumidi Egeni, Mprogram jiveta Eastern Talent Show, So Kuzwa Magezi Kari Kumula, Mbenga Zena Mpumuli ya Kaka Wanga, Binti, Kupa Kusimba Yoyo, Tubenga Tuzwe Waneno Mama, Mnyoko Wange. Yeah.

0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuwa kubasiba. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesagi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele live updates TV abagwele bayizinga nga complaining oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu malaba abagwele abasinga okwedima abakomanti tibafuire oma nyumba gawe so ngabugwele live updates TV tugezeleko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kubaiye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliyo so muli sisye entumula ye a eje taga okwesotinga mwesotinge ya yeah. Aba ikirizwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwo yongera ku subscribing au sharing au liking
0: ya babye njabulo ko ize banyabone basebo na baire ku Emmanuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyi zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uliale temputu ikomera amba koma ila mazima wali ma ate tuwela vila ntesagi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbake mwazimbire. Ne mwili kuletolu gezi gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino, mwili wa chafu. Niki tuletolu malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwango professor ni yaba ya somereino. Nebi ntevirete nsunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anaba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no mnyumba zema kobera mazima kwange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibi funamu. Ati andikuwa kobera, mubeno uyonjo mmakagano. Waya weke izuli omtown yejeri, waa jegi basika mama anye. Waya jensu na givyari ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Abasa ya nsi wakoba ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi yetevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimwemle na mwabele ukunga. Muko miembe kama antaba yonjo. Atane gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubangona nyiroli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

mbere kemba kobere yeah Oye ni ona ulimoso weni, oye waise uteu Ndako kumwemba ngeisa na mwa Akari ndi emelero nyero yo Mwari moso weni Nibabu nonele uteweyo Ndako kumwemba ngeisa na mwa Akari ndi emelero so weni Mwaro utama itoku ni mawe sikire matauni Aumleke mbu yembe Tiwa ilange konenu Baba mreke mba tegeze Umaito bene yukuru narifera Waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba Hava karibari mpuka kabire Ilo mama yaliswa jaka venga Nazono mekede mba ilo mkunyumba Ina masira kambe ilo manilo Hava nangabende na bohu Aboni baba likanye kifundi Nazono midukule kila katiade Abanta kabante mela kabale Wanabande bawandiko usente Nazengi zimba ilo katiade Hava nivandu kila kakango Nazono mekine jiki jom kunyumba Ali mreke mba kubire Iba nange mreke mba tegezo sewedi Umwari mwenye royo Iba bono nere uteweyo Ndako kumwemba ango isana uwa Bankari ndevele roso wedi Umaito mayo mwanuru ya vango mkulima Ngo sewedi ya ramacho mwana Ata sepikenzo siyo era maizi Umwana namo siyo era maizi Ati uwa kunava Umwana namo tualero kunava Ati uwampele ya kabara Toile membara kikanyugire mbaledi Ato izo nkute konano Umwana nakuta ngo sewedi Ato nkute ive kano Umwana naringiri ro sewedi Ato nkute inikano Umwana nakuta ngo sewedi Umwari momotufu Ona uri makasi ye kukango manyumba na kingo mwana na mkobere ibo no bino ngoma wa irire tuwa mkobera otake nkumimeka wa iro kobo mutwaro tobotoranga ibo no bino omwana uri ya ole iro kumutwaro na nemba na ikiri yo sowedi etato na murundi oko kubiri etato na murundi oko kusatwa de verero mwana omwana ya zwire mwana putula ato baba ngeke iro mwaka kuno omama ya ya wango mkulima Nzo baba nganganjo mkunyumba Zeni nzo guafiro mochara Aiteva kubeire ntono Ntono kaisuri ya ulire yivone vyo Ntono ya kukweye sana ukwa Na utono koizo koro ulezi mkuna vyo Neso walifu mbiru wankona ina koizo bene gotika ulire yivone vyo Kana ulima kare kutuaro msokoni Elaka kwemba nko mkitundu Hale mleke mba kubile Rusulu bataire waka kiko Kaisi la kumbani ya bahaji Mwini maka haja katazwa mumu Luganda Ika kawuli ya mboso wedi Nanze nkantia ime mbalenu Baka haji kawuli lilio so wedi Ni jamani so wedi Na umundu mkulu nao ni ukulecho Asta kafura jamani Watafuru zo so wedi Iba baba mleke mba kubile kitufu Gana uli monyero yo Ino ni ingiri java kaika Bana bakumba ni abachara Ngati basoro kuwa yamba Abobo na mreke mbara ule Ino ni ingiri java kaika Mama ito kunyumba ya mkode minori jivatuchiria Ana morondo ntrefo mkulu jasisira Akabowa kanene jivatuchiria Kaiso yeti ano kisa kirumo mno vino Echa kendo ne kisa kisariza Ifumbiru ya mno vimu basiva menkoko Ifumbiru ya mno vimu batereke nkoko Kaise kizwa menkoko ni kisense mula Ache kizu ne kiza kisaliza Ii bababa mreke mba tegeze manange Mare nkonga isa na uba Mainage Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabiri yese nto mmasokoni Era ukumbafu Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma

0: Orumbe ulangidi Okunango kuhuliri lukwato ulangidi Okuhuliri tuzera kunkabi Oinzo kulotango ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Okuhulama kezi waliwa na kuibanga Omuntu mzuru Omuntu chakola ukulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mzuru Ebizuwe vivieta mirosia Wabula tumulavya mwinae Ati ya rimiraga kiyere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itire Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kadolu ganda lo Waile mugwere mwinao Ololu gwere natuga kuhu Wabula tumulavya hili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata, uzima kwisa, funga yeye, ebu nyonga sana, unja, kanyaga, baku ninaku, baku tiankula, baku tulionya, pako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja yo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu, ebi terebi bagemu, ama jama vundili. Ama gongoro, esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya, nizele lwa kililo, anonia uomiwo Omutu mziu, okoveri ya iyo mkari Ole eto kuchalo, aizawa yambe Owarugambe ya liu na uire Ati mwaleiwe, bakali ukula ula Akutaka afiraka uka Yakali kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwara menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuji mzivu mukato wange Ntumulati Alenge ne kubila ndongo Obitanga baka ikabali kukudula Tatame vidingidi Ndi aluna chikumye mwize mwenye mbeleku Na yefunele mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mzivu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenda akariba kunyenge Nemi nolia akariba vidienge Na ataki anesele mirobago Aba kariti wata kibundi Walofunye uti atibazo mnyumba Na koma angomu ile tuto katu mseule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevi debateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishuko ulire kuwani Otuazwa nukatu ukira wani so Omaula tumula ino Batu likiro mwendu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Na yeyo mkalila kuhikula Na kulolo muma nchema kweta marina Bula unoe Na luangu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanka veraku Umwa numise kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Na luja kukuwela kunjewa Echo funile, oteko kulianga ku Ulumbe ulanjide Sabani, ulanje mulienge ku Katonda wange, hape wala nasa minada Mbeo funile kote yeno liro yoku Mera, oene mukagwa Kowa, unango liienge ku Mgo uvele male unango liienge ku Kawambaile Unango liienge ku Yo niwe, echo ufunele mnango liendeku Kale mbale na ringi, nesa wakiwe yetwalila mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix
2: Eire ireyo, omu wakabaka webisolo Ebisolo bya baire bingi Nga mwili mwente, mwili mwempala, muli mwengo ina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, haji mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomo yo tasoro kuzuamu no korotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi nontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kubigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula, na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na gezi ya koku mwegaira ati muna ngeto ya haba. Onyambe uyambi onjigule ndi wundi. Muna ngengo maito ontama ni evisole bindi. Evidi awe vityo vityo. Tivite gere keka. Ontama yali haba na ringe nyuma. Nakoba atiba nangi. Kanja bembo no msaizo no. Eya tukire na mkwa ati muna nge. Zena kuigula wo. Tondie. Muna ngomporogoma. Yakobedo ontama antia. Nze tinakulie. Era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kuba nti, ontama, ea iguro mporogoma tamulie. Muna ngomporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igura obati. Ngeriji alia marire naku omu kanyomba angatalia. Ya guire mamiro gantama. Tipatandi koka yana. Na ukobede ntianga angali upu igura o. Nze ntitondia tusaini inga no kusaini inga. Tuteka kuno kuteka kechinku mu. Ati aa nze ndi undi. Munango mkasera akonga bali ukwatagano matai. Ebisole bindi ni ebizira. Bitambula bitambula. Biakuona amatai gali nguru. Biti banange katuwa ya tuwewonele kutute gerene nsonga lwaki. Omu kakati ya kwaite ontame tai. Ni basembe da. Erabi alivingi ebisole bia sembe ire. Ebi ya sembe ire. Ni bitandi kukulia banange niki. Ontama atia onu mwajiriri ya bamo sivire. Ni muhuli anzentie na kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia. Mba ina nankumu igula anti, omu saiza mbo ine kuungwa mamiro. Kale, niye che mtu ajiri yeku. Ngazena ndikuewozi yaku, nzenti nkutasiro kuferomu kanyomba. Omporogoma na uli yaba inave, ntiba nange wa mamuona mutia. Banu mbo nave ya uli yanga bombo na bariba mutia. Onte, ngatasoro kusaromu sango guna gusalida omporogoma. Ombuli, yari ati omporogoma, ngatasoro kugusala. Ombaki, mbizi, jojo na ngatigisora lero so mbizi, ngatasole la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntigu kusingire, oterodi, ubaya aliamaite, ya terodi, aiza kubako no musari womu sango, evi sole visingo ungibiombiona, biakobere ntia iswe titueteko monsonga, jindi tumanya jezu ire ire, munango mbisole biombiona, biari bikari biaba maiso binu viegana etaye de bakari bagwanga ino mamiro niye wazwera ya fudu owo mkonkoro yena emere kubigere byebiri ofudu ni ya ulilia nti munange nga mukari kusisinkana nontama obaire munda obaire nza omporogoma ati mbaire munda ofudu ni ya kobera omporogoma nti munange kade tukangeyo oiro munda. Tuo no uziwa ubao. Ou kukaisio kuru kenza. Munango usiruwa mporogoma. Ya ulisisirie ama geziga fudu. Yena angaba munda. Ere ya ingi iro munda. Ofudu na izana igarao. Yali ya nkwe igara wati. Evi solo biombio na biulia. Nti mukakati teto okolero otia. Nti chibaire chetagisha kiti onti. Ateru waki. Nti mwe mwena. Abaliano, mubaile timaite kiliku iraku, yandi malire na kuimeka, ngomporogoma, akali ukwata onte, ngakali ukwatombuli, ngakali ukwatombizi. Osoro kuona antie nsonga te ukwataku, olo kubateri kuniwe. Kibibi ino kuwagire kintu, kibibi, ntio olo kubatiki ukwataku, eizo, kisoro ukwataku niwe.